0: Allô, Faftai.
1: Faftai mole tofinga. Tofi ai, le tofi ol nejumalo. Fong fitala yon mota.